Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava. Američka centralna komanda saopćila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abbas. Američke snage uspjele su eliminisati

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo učinili.